ер адам оран таңдым маржанар мэлери жерше аң мен аралбатың қаңғадулы болсын орай.

0: yesindir ji. Ey Turan'ın bel balası.
1: Отын судан жараталандан аттыран бала тұран құтқарымдар дүниені қанатының қанатынан жарқын бұзып қарап толқын шыңға шыға шамалықтың сетсіз қайда көбірінің көші қайда далалықтың желкілеген ұлын қайда желбіреген тұл